سوم فاز فرانس کی ایون شہر میں 52 G7 شکر سمیلن شروع ہو گیا ہے۔ سمیلن میں وشو کے اگلے 18 سال کے نیتا پرمکھ انتراشٹریہ چنوتیوں پر چرچا کر رہے ہیں۔ 3 دن کے سمیلن میں ویشوک اسنتولن کو کم کرنے، بڑے بھو راجنیتک سنکٹوں سے نپٹنے، بچوں سے جڑے مدوں اور سنگھٹت اپرادھ تتھا اویدھ دھن کے پرواہ کو روکنے پر چرچا ہونے کی سمبھاونا ہے۔ یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ تازہ سماچار جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس @AIINewsHindi کو فالو کر سکتے ہیں۔ سماچار پربھات میں آپ کا پھر سواگت ہے۔ سرکار نے اپنی نوینتم سمیکشا میں ڈیزل اور ویمان ایندھن ETF کے نریات پر وشیش اترکت اتپاد شلک SAED میں ودھی کی ہے۔ ڈیزل کے نریات شلک 13.05 روپے پرتی لیٹر سے بڑھا کر 14 روپے پرتی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ وہیں ETF نریات کا شلک 9.05 روپے پرتی لیٹر سے بڑھا کر 12.05 روپے پرتی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ یہ ودھی آج سے لاگو ہو گئی ہے۔ پیٹرول پر نریات شلک میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے۔ ترل پراکرتک گیس میں لے جا رہا ٹینکر دشا نے ہرمز جل ڈمو ندی کو سرکشت روپ سے پار کر دیا ہے۔ پشچم ایشیا میں یدھ شروع ہونے کے بعد سے اس ٹینکر کو پار کرنے والا یہ پہلا بھارتی LNG ٹینکر ہے۔ اس ٹینکر میں 62,370 میٹرک ٹن LNG ہے اور بھارتی شپنگ نگم کے انترگت کنسورٹیم گیس کا پربندھک ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ پرارمبھک یدھ ویرام سمجھوتے کی گھوشنا کے بعد سے یہ ہرمز جل ڈمو ندی کو پار کرنے والے پہلے وانیجیک جہازوں میں سے ایک ہے۔ پردھانمنتری نریندر مودی کے دوردرشی نیتتو میں پچھلے 12 ورشوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے سدھانت کے آدھار پر بھارت میں مہتوپورن پرگتی ہوئی ہے۔ آکاشوانی سماچار اس اوسر پر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے نام سے وشیش شرنکھلا پرستت کر رہا ہے۔ آج بات آتنکواد سے نپٹنے کے لیے سرکار کی شونیہ سہشوتا ہے نیتی کی۔

تراویح که شبان خود ریدیو سکیبن از اینجا نمسکر زندگی کی کتاب پر چند موتے چمکیلے ہیں تو چند موتے مکمالے کتاب کے کچھ پنوں پر آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں تو کچھ کو نظر انداز کر پنے پلٹ دیے جاتے ہیں بس یہی فلسفہ روزمرہ کی زندگی کا بھی ہے کچھ چمکیلے لمحوں کو ہم سنجو لیتے ہیں سمتیوں کی تجوری میں کچھ اداس لمحوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے باہر کر دیتے ہیں کچھ لمحوں کو ہم اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیتے ہیں اور دیکھا کیا کرتے ہیں خاموشی سے

سمجھایا مگر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہیں کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔